0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Сағат таңғы 7-ден 2-ге жетті. Таңғы аспан тікелей эфирде, студияда әдеттегідей таң. Ертеңмен өздеріңізбен бірге Нұрбек Қасым. Бүгін тамыздың 4 ағайын, сейсенбі. Жаздың соңына да жетіп қаппыз, былай қарасаң. Жақында жаңа оқу жылы басталады дегендей, оқушыларды мектепке дайындау керек деп шақылаймыз. Оқушылар демекші, еліміздің оқушылары лингвистикадан халықаралық олимпиадада тарихи жеңіске жетіпті. Лингвистика деген енді тілдің қалай құрылғанын, сөздер мен сөйлемдердің қалай пайда болып, қалай қолданылғанын зерттейдің ұлын ғой. Қарапайым тілмен айтсақ, енді тілдің ішкі заңдылықтарын зерттеу. Сол олимпиадаға барған 4 оқушымызда түгел жүлде келініп, ел тарихындағы ең үздік нәтиже көрсетті. Керемет емес пе? Айтпақшы, бұған дейін біздің оқушылар осындай жарыста Азияда, Азия олимпиадасында 1 алтын, 1 күміс, 2 қола алған екен. Ал қазақ тілі алғаш рет жарыстың ресми жұмыс тілі болды. Ғажап. Енді білімдінің күні жарық деген, білекті бірді жықса, білімді мыңды жығады деп айтып кеткен ата-бабамыз. Қазіргі жастар білімді шүкір. Ендеше халықаралық олимпиада да тарихи жеңіске жетіп қайтқан оқушыларымызға жеңіс құтты болсын деп таңғы аспанда таңғы көңіл күймен бір ерекше сезім көрейді. Үш ән тыңдасақ қалай жалпы? Әдемі кетпей ме? Сосын кезегі күтіп тұрған келесі қызықты ойынымыз жайлы айтып өтем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Батмекен әткіл эфирде таңғы аспан. Баршаңызға қайырлы таң ағайын. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп жазып жатқандар бар екен. Ендеше ойынымызға қамданайық. Ойынға қатысыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге дәл қазір мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 4-ші тамыз, сондықтан дәл қазіргі сәттен бастап 4-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Болды. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Айтпақшы, Аспан FM арқылы жақыныңызға құттықтау тілек айтып қуантқыңыз келсе де, дәл осы нөмірді жаттап алыңыз да біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтаған келеді деп хабарлама қалдырыңыз. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып алып, сіз қалаған уақытта қойып береміз. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Мақалдатқа қатысқысы келетін тыңдаушыларымыздың хабарламаларын асыға күтем. Ендеше күн сәтті жақсы өтсін. Мақалдат ойыны қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі екі әннен кейін басталады. Ендеше біздің толғанан алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.

0: шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: мақалдат Аспан FM-де.
1: Ел Аспан FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, дәл қазір сағат таңғы 7:21 минут кетіп қалды. Келефердегі таңғы Аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда мақалдатқа қатысамын деп 4-ші оқ хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Ерлан, қазір Алматы қаласында Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді. Келіншегіңізді қалдырып, ары қарай өзіңіз асықпай бара жатырсыз. Қой, иә. Жұмыс 9-да дегеніңіз бар екен.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкумассалам. Қанша күннен бері жазып жүрсіз, бүгін эфирге 10-ға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ереке, қандай сезімдесіз жалпы?
2: Аспан FM қалай басталды, содан бері тыңдаймыз ғой енді. Мейрамбек ағамыздың керемет радиосы.
1: Тамаша, көп рахмет.
2: Аспан FM-ден шықпаймыз енді, осы уақытқа дейін тыңдап келатырмыз. Бірақ түсіну уақытым бүгін, шүкір әйтеуір түсіптұрмын ғой.
1: Түстіңіз, иә. Қанша уақыттан бері жазып жүр екенсіз. Ал енді ойынға қатысу деген бар, және жеңімпаз атан сыйлық ұтып алу деген екінші бір керемет тұсы бар. Сол сізге бүгін бұйырсын. Ерлан.
2: Амин.
1: Мақалдат ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ендеше ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Қазір мен бір мақал бастаймын. Ерлан мырза сол мақалды ары қарай жалғастыру керек. Мақалды жалғастыра алса, бір күшті сыйлық күтіп тұр. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты ереге өзіңіз білетіндей WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға беремін. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізде жеңімпаз атан сыйлық ұтып алу мүмкіндігі әлі де бар. Мақалымызды сізде мұқият тыңдай отырыңыз. Ерлан мырза, мақалға былай жаман емеспін дедіңіз.
2: Иә.
1: Ал қазір енді қандай мақал екенін бірге білейік. Бірге білейік болғанда, мен білем ғой енді бұл мақалды. Сіз жалғастырасаңыз болды. Ереке, дайынсыз ғой?
2: Дайынбыз, аға.
1: Бие құлындамаса, ат болады.
2: Адам жат болады. Адам туысқанмен араласпаса жат болады, примерно солай сияқты.
1: Сондай сияқты ма?
2: Аха.
1: Адам туысқанмен араласпаса жат болады деп тұрсыз ғой, иә?
2: Иә, жақынымен араласпаса туысқан жат болады.
1: Енді былай бір екі сөз келмей тұр, бірақ жалпы мағынасы келіп тұр.
2: Аллаға шүкір.
1: Бие құлындамаса ат болады, ағайын жекжат барысып келіспесе жат болады деген мақал екен. Жалпы бірақ сіздің жауабыңызды да қабылдауға болады. Ендеше құтты болсын, Ерлан мырза, бүгінгі мақалда тойының жеңімпазысыз. Ал құтты болсын. Ереке, садақ атып көргенсіз бе өміріңізде бір?
2: Садақ атып көрдік, бірақ қатты көп емес. Аюсайға бауы жақта атқанбыз.
1: Бар, енді мынау Алматыда Хассақ дейтін тамаша садақ ату орталығы ашылған. Қаланың орталығы бөлімінде де екінші бір орталық ашылыпты. Сол жаққа сізге екі адамға барып қайтуға жарайтын сертификат сыйлайық. Барып садақ тартып қайтыңыз. Садақ тарту деген денсаулыққа пайдасы өте зор екен. Өмірдегі алдыға қоятын бір мақсаттар бар, фокус дейміз ғой. Соны тура алуға да өте пайдасы зор екен. Ендеше Ерлан мырза, жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
1: Иә, сейсенбі сергек өтсін. Қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сіз ұтып алған сыйлықты қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып тағы бір әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы бүгін бұлтты, сәл күтсек жаңбыр жауайын деп тұр. Түнде де жаңбыр жауған екен. Жалпы ауа райы өте бір жайлы, әдемі болып тұр ма? Кешегінде қатты ыстық болып кетпесе. Ал құрмет радио тыңдаушы, ауа температурасы Аруғаламыз Алматыда +21 градус, нөлден жоғары, сағат 2-лер шамасында +29 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте жауын шашын болмайды, ал аспан ала бұлтты, +25 градус, нөлден жоғары болса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде күн ашық, ол жақта да бүгін жауын шашын жоқ, +17 градус, нөлден жоғары, сынап бағанасы сағат 11 мен 2 аралығында +30 градусқа дейін жетіп қалуы әбден мүмкін.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап, таңға шығып отқан болсаңыз ас болсын. Жолда келе жатқандарға ақ жол. Жол демекші, Алматыда Сайын көшесімен енді бұрынғыдай 80-мен зулдауға болмайды екен. Неліктен екенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: баршаңызға қайырлы таң. Бұласпан FM махаббат мекені Алматыда Сайын көшесімен жиі жүретін болсаңыз құлақ түріп отырыңыз. Енді Рысқұловтан Төлебиге дейін жылдамдықты сәл азайту керек. Өйткені осы аралықта жылдамдық бұрынғыдай 80 емес 60 километр сағатқа түсіпті. Себебі бұл жерден де қоғамдық көлікке арнайы жолақ ашылып қауіпсіздік күшейтіледі екен. Бірақ шектеу бүкіл Сайын көшесіне емес, тек осы аралыққа қатысты екен. Негіз өзім Төлебиден өткен соң онсыз да жылдамдықты азайтатынмын. Өйткені бұрыннан солайдығым, өзі жан-жағынан жолдар қосылып көлік көбейіп кететін аймақ қой. Сондықтан енді жалпы жолда ең бастысы қауіпсіздік, асықпай жүріп біраз шаруанда тындыруға болады дегендей, оның үстіне қазір жолдың бәрінде камера, жылдамдық қасырып айыппұлға түсіп қалмаңыз деп айтып жатқан ғой. Жолдағы әрқайсыңызға және баршаңызға ақ жол таң қайырлы болсын. Ал қазір енді қысқа ғана қалай өтіп кеткен байқамай қалатын жарнамадан соң ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын қазақ боксының жанкүйерлері үшін бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын табылмады.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Ал ендеше таңғы аспанда қазақ боксының жанкүйерлері үшін бір қызық жаңалық айта отырайын. Жәнібек Әлімханұлы Канело мен Хамза Ширазға жаңа үндеу тастап жекпе-жекке шақырыпты. Тіпті Канелоға менімен жұдырық дауысуға батылы жетсе егер оның, мен оны шайнамай жұтам деген екен. Жәнібек енді әдеттегідей өзіне өте сенімді, өз деңгейімді де оның деңгейінде жақсы білемін. Қазақтар әлсіз емес, енді супер орта салмақтағы жағдайды өзгертетін уақыт келді деп өз инстаграм парақшасында жазған екен. Жарысқа енді жарыс жолына қайта оралған деп айтайын. Біздің Жәнібекке үлкен бір жекпе-жекте расымен керек. Орта салмақта шынымен де супер орта салмақта чемпион болуға әбден мүмкіндігі бар. Қазақ сайлы жасасын, осы көп ұзамай биыл ма деп ойлаймын енді өзім, Жәнібек пен Канелоның арасында жекпе-жек болатын сияқты. Әлде келесі жылдың басында да болса да асыға күтеміз. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгін 2026 жылдың тамызының 4-і, сейсенбі, сергек болсын. Ал қазір таңғы аспанда таңғы көңілмен рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңда, сосын кезең күтіп тұрған келесі ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Баршаңызға қайырлы таң, толқынымызға жаңадан қосылғандарға қош келдіңіз дейміз. Бұл Аспан FM махаббат мекені, ал құрмет радио тыңдаушы, елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралардың қашан және қайда болатынын алдын ала біліп жүргіңіз келсе, сондай-ақ кинотеатрлардағы жаңа кино премьералар жайлы да хабардар болып жүру үшін Аспан FM-ден күніне 4 рет афиша айдарын өткізіп алмаңыз. Таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30-да, ал таңғы Аспанда қазір зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуен сенге қатысам деп жазыңыз. Бүгін 4-ші тамыз, сондықтан 4-ші боп келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен Мартанымал әнінің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ендеше іске сәт, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында.

0: шыдамызға дейін үлгеріңіз.
1: Өбілі саласың өзі, бірде қатысып
2: бі? Бұл маңызсам жас кезі.
3: Бейбіт Ыстыбай.
4: Ахайықтың тәрбесің өрі олды.
5: Нұрислам Нұрғали.
6: Мен чемпион өндеген үш. Өші ғожыл өп тосын қазір ешкінде таңыр.
7: Ақбота Нұр.
8: Түрі тарсу? Кім бұл?
9: Хау адам бұл.
10: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
11: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Сағат таңғы сағат 8:21 кетіп қалды. Келе эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 4-ші қоңырау хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Әуенсіз әнге қатысам да WhatsApp-қа хат қалдырып жатқан тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп. Ойынға қатысу үшін ниет білдіріп жатқан баршаңызға алғысым шексіз. Бірақ енді ойынның аты ойын, қатысу бірақ адамға бұйырып тұратын жай бар енді. Сондықтан біз тыңдаушымызды эфирге қосайық. Есімі Гүлдана, шырайлы шым қалада Аспан FM-ді көлікте тыңдап келе жатқан сияқтысыз, Гүлдана?
2: Үйде.
1: Үйде тыңдап отырсыз ба? Радио қабылдағыш қай бөлмеде тұрады?
2: Сыртта тыңдап отырмын, Google-дан.
1: Телефон арқылы тыңдап отырсыз ба?
2: Телефон арқылы.
1: Күшті. TikTok-та қосылып отқан боларсыз.
2: TikTok-та да бар
1: негізі. TikTok-та да қарайсыз ба бізді? Тамаша. Құрмет радио тыңдаушы, дәл қазір біз TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Әуенсіз ән ойынын тыңдап қана қоймай, көзбен көргіңіз келсе, біздің TikTok-қа қосылыңыз, Нұрбек Қасым деп жазсаңыз тауып аласыз. Ал Гүлдана, көңілге қалай жалпы? Ұйқы қанды ма бүгін?
2: Көңілге керемет,
1: иә. Сағат нешеде тұрасыз ұйқыдан? Күнде?
2: Сағат 6:07.
1: Ұйқың қанғанда тұра беремін деп қойсаңызшы. Жақсы, Гүлдана, әуенсіз ән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Ойынның шарты оңай. Бір қазір танымал әннің мен сөзін аламын да өзгеше бір әуенге салып сізге гитарамен айтып беремін. Ал сіз соның мәтінінен қандай ән екенін дәл тапсаңыз жеңімпазсыз. Енді әннің атауы еске түспей жатса орындаушысын айтсаңыз да болады. Жеңімпазға 20 литр бензин сыйлаймыз. Үйде көлік бар ғой?
2: Бар.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Ал қазір енді құрмет радио тыңдаушы, біздің Гүлдана ханым менің жасырған әнімді таппай қалса, ол 20 литр жанар жағармайды біз WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан сіз де мұқият тыңдаңыз. Ал Гүлдана, дайынсыз ба? Бір бас изеп белгі беріп қоймайсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Кеттік, ал басайық.

таңдыңыз ба? Өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ал. Айтасыз ба әлде мен айта берейін ба? Сен туралы тыңдаймыз, е? Тіпті

0: деген сөздер?
1: Бұл жаңағы Жүгінісовтың сен туралы деген әні ғой. Мона Лиза дегеннен сразу
0: тап. Содан Мона Лиза деген сөздер жалпы адамның аты жөні ғой, басқа әнде де болуы мүмкін ғой.
1: Осы әннен естіп жүрміз ғой.
0: Аха, жақсы, жауап сонымен
1: сен туралы.
0: Сен туралы деген ән Мирас Жүгініс орындайтын деп тұрсыз.
1: Иә.
0: Қанша пайыз сенімдісіз?
1: Мен 100% сенімдімін.
0: 100%. Қазір енді басқа ән болып қалса ше?
1: Бұйырғаны ғой енді.
0: Бұйырғаны. 20 литр тұр. Көз алдымызда. Жақсы, жауап осы дейді. WhatsApp-қа бір қарап қояйын, біздің тыңдаушыларымыз не жазып жатыр екен. Мирас Жүгінісов сен туралы деп жазып жатқандар да бар екен. Мейрамбек Беспаев деп те жазған тыңдаушыларымыз бар екен. Қайрат Нұртас дейді. Бірақ енді Мирас Жүгінісов деп жазған тыңдаушыларымыз көп екен. Сіз де Мирас Жүгінісовтің сен туралы деген әні деп тұрсыз. Жауап қабылданды. Ендеше бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Тамаша, құтты болсын, 20 литр бензин ұтып алдыңыз.
1: Рахмет.
0: Иә, сыйлықты ұсынған серіктесіміз euradio36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал бүгін 20 литр бензин шырайлы Шымқалаға аттанды. Гүлдана жеңіс тағы да құтты болсын дейміз, бірақ телефон тұтқасын қоймаңыз иә қазір.
1: Жақсы.
0: Жақсы. Эфирден тыс уақытта сыйлығыңыз сізге қалай жететінін түсіндіруім керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді аспан астына рахаттанып отырып, Мирастың өзі сен туралы деген әнді шырқасын, біз соны рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, жаңбыр құйып тұр. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 19 градус, нөлден жоғары. Түске қарай плюс 29 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бүгін мына жаңбыр кешегі апта ыстықтан кейін бір жаңбыр өте жайлы болып тұрған жайы бар. Ал сырайлы шым қалада бүгін жауын шашын болмайды. Күн ашық, плюс 25 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы түске қарай плюс 32 градусқа дейін көтеріледі болжануда. Ал Ақтөбеде де бүгін жауын шашын жоқ екен, күн ашық, плюс 19 градус, нөлден жоғары, да сынап бағанасы түске қарай плюс 30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Тур 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афишайдарында екен әріптесім жандос Мұстафа елімізде өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жариялайды. Ал одан кейін шырқалатын тамаша екі әннен кейін эфирге тағы бір қызық жаңалықпен қайтар оламын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Данғаспан. Аспан FM-де.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға атпасын бұрма. Қалматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент, қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 16:00-де басталады. Арба Вайн егін жинау мерекесі 21+. Алматыда және Астанада МГ-дің жеке концерті өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі МГ-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда МГ өз диска графиясындағы бүкіл альбомнан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдедіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: таң аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұласпан FM махаббат мекені сағат таңғы 8:45 екен. Ал таңғы аспанда тағы бір анадай қызық әрі тамаша жаңалықты айтсам болады. Тыңдай отырыңыз. Франция Еуроодақта алғаш бұл 15 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерді шектеп жатыр екен. Енді ол жақта балалар Instagram, TikTok сияқты платформаларда жаңа аккаунт аша алмайды дейді. Ал 2027 жылдан бастап бұрыннан бар аккаунттардың иелері жасын дәлелдеу керек екен. Бұған қоса француздар мектептерде де телефонды қолдануға толық тыйым салып жатыр. Мұның себебі зерттеулерге сәйкес жасөспірім қыздардың 67 қыздар да балалар да енді 60 солардың 67 пайызы әлеуметтік желілерден кейін өздерін нашар сезінеді екен. Осындай қадамнан кейін енді басқа Еуропа елдерде осыған ұқсас заң қабылдауы мүмкін. Біздің елге де керек ағзаң айтпесе балаларымызды смартфоннан айыра алмай қалдық. Өзіміз де телефондамыз дегендей Тұрсынбек Қабатовтың миниатюрасы бар ғой, барлығымыз телефонға үңіліп маймыл сияқты болып қалдық дейтін заман расымен. Айтпақшы, маймыл демекші, ғалымдар Конгоның Ну орманынан ғылымға мүлде жаңа маймыл түрін анықтапты. Енді бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалайын деп тұрған тамаша төрт әннен кейін асықпай айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір ондай таңдай қақтар. Жаңалықтың да отырыңыз. Ғалымдар Конго-ның мұң орманнан ғылымға мүлдем жаңа маймыл түрін анықтапты. Оған сөйтіп Колобус конгоэнсис деген атау берілген екен. Айта кетерлігі, оны 2008 жылдан бері бақылап жүрген ғалымдар, бірақ жеке түр екенін енді ғана жақында генетикалық зерттеулер дәлелдеп беріпті. Бұл маймыл енді қап-қара жүнімен, ұзын құйрығымен және мұрны мен аузының айналасындағы ақшыл таңбасымен ерекшеленеді дейді. Тіпті ең жақын туысынан 4-5 миллион жыл бұрын бөлініп кеткен екен. Соңғы 75 жылда Африкада ресми сипатталған небәрі 5-ші жаңа маймылдың түрі дейді. Енді әлемде әлі зерттелмеген талай таңғажайып бар ғой, соның бірі деп қабылдап отырмын өз басым. Бұдан да басқа біз білмейтін жан жануарлар көп шығар деп ойлап отырмын ғой. Осындай жақсы жаңалық, қызық жаңалық көп болсын. Ал таң аспанда қазір таңдай қақтырар осындай жаңалықтан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: Таң қайырлы болсын баршаңызға. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 9:14 кетіп тағайын. Ал сағат 10-нан кейін құттықтаймыз айдарына кеп түскен тапсырыс иелеріне хабарласуды, яғни қоңырау шалды бастаймыз. Егер сіздің де дәл бүгін жаңа жасқа талып жатқан жақыныңыз болса, оны туған күнімен құттықтап, тілек айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай қысқа ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ендеше іске сәт, хаттарыңыз күтемін. Ал таң аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан соң жүрекке жаңылмай жол табар, ерекше сезімге бөлейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда жаңбыр жауып тұр ағайын, аз ма жел де бар сияқты, ал сынап бағанасы +21 градус нөлден жоғары, сағат 2-лер шамасында +29 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Жалпы бүгін Алматыда кешке дейін жаңбыр жауады дейді. Шымкентте күн бұлтты болғанымен жауын шашын болмайды деп болжанған. Ауа температурасы қазір +25 градус нөлден жоғары, сағат 11:00 аралығына +30 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты. Ақтөбеде де жауын шашын болмайды, күн ашық, термометр бағаны +21 градусты көрсетіп тұр, сағат 2-лерге қарай +30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан ары қарай жалғасуда ағайын. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір ерекше сезімге бөлейтін құлақтан кіріп бойдалар тамаша 3 хит ән тыңдайық. Сосын 3000 асық жинап Қазақстан рекордтар кітабына енген отандасымыз жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 9:44 екен. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Ақтөбелік Ерболат Қуанышев есімді азамат 3000 топай асық жинап Қазақстан рекордтар кітабына еніпті. Ол енді ол өз шеберханасында 12 жыл бойы, ойлаңызшы, сиыр асығын жинаумен айналысқан екен. Сөйтсе онысы ел рекордын жаңартуға да жетіп қапты. Енді ол бұнымен тоқтамай Гиннес рекорд кітабына еніп сол жақтың рекордын жаңартып жинаған асығынан үлкен бір мүсін жасауды да армандап жүр екен. Тіпті өзі ресми өтінішінде жолдап қойған екен пысығы. Енді ниетіне жетсін дейміз, 3000 асық деген енді сұмдық, оның үстіне сиырдікі біраз орналас шығар деп отырмын менен. Бала күнімде өзімді айтпақшы, асық жинағым 1000-ға жуық қадымдай мықты асықтарым болған деп мақтанып қойсам болады. Бала шаққа осындай бір ностальгиямен сапарлап қайтатынымыз бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қалыпты. Ертең сәрсенбінің сәтті күні таңғы 7:00 тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Баршаңыздың бүгінгі жоспарлаған шаруаларыңыз оңынан болсын, сейсемі сергек өтсін. Ал мен өздеріңізбен қазір ертеңге дейін қоштасайын деп отырмын. Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үзіліссіз үздіксіз хит әндер шеруі. Біздің толқыннан алыстамаңыз, Аспан FM-ді тыңдай жүріңіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Өбеле саласың өзі, бірде қатысып бе?
3: Футбол майналысы қамдас кезі.
4: Бейбіт Ыстыбайыр.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген үш. Уже можа болып тұр, сені қазір ешкімге танымайды.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсы ғой.
10: Кім бұл?
11: Қалың адам бұл.
12: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұны расын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы. Түстен кейін де күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен. 29 градустық. Түстен кейін күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 20 градус жылы. Түстен кейін де күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз бірегей мақтаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілеме жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 23 градус жылы, түстен күйінде күн бұлтты болады, жаңбыр жауы мүмкін, шырайлы шымғаламыздың да аспан аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық, түстен күйінде күн ала бұлтты болмақ, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық, түстен күйінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін Чемпиондар Лигасында ойнайтын Қайрат футбол клубының ықтимал қарсыластары белгілі болды. Міне сол жайды айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің

бірге жанкүйер болайық. Егер Левскиде өтіп жатсақ, онда Чемпиондар Лигасының плей-оффсында Грекия чемпионы Аекпен кездесеміз. Ал жеңіліс тауып жатсақ, онда Еуропа Лигасына ұшып кетіп, онда ПАОК не Андерлехт жұбының жеңімпазымен кездесеміз. Қалай десек те, әрине оңай олжа жоқ. Қайратқа бүгінгі ойында жеңіс тілейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз тыңдай береміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: Жарнама.
1: Бейбіт Ыстыбайы.
2: Ахранниктің тәрбиесін көріп отыр.
3: Нұрислам Нұрғали.
4: Мен чемпионмын деген үш. Уже можу деп тұрсың, қазір ештеңе таңдай.
3: Ақбота Нұр.
5: Тұры тарсы.
4: Кім бұл? Қалың адам бұл.
3: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM. Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 23 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты, 30 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 29 градус ыстық, кешке күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде 45 минут бойы тоқтаусыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
3: Слышишь?
4: Что?
3: Вот именно, тишина.
5: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік туры аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 16:00-де басталады Арба Вайн егін жинау мерекесі 21+. Алматыда және Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз дискі графиясындағы бүкіл альбомнан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірін мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан, бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы бүгін жаңбырлы, 23 градус жылы, кешке 21 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 33 градус ыстық, ал кешкісін плюс 27-ні көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн ала бұлтты, 28 градус жылы, кешкі уақытта 27 градус нөлден жоғары болады. Қазір кезекте бірнеше таңдаландерді бірге тыңдап алып, Алматы көшелерінде қандай өзгеріс бар айтып берем. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Сор 13, Астана 28 4.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Маңызды жаңалық, енді Сайын көшесінің Райымбек даңғылы мен Төле би көшесінің аралығында жылдамдық шегі 80 емес 60 шақырым сағатына болып өзгерді. Бұл өзгеріс қоғамдық көлік жолағын ұйымдастыру және жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру үшін енгізілген. Бірақ бұл шектеу Сайын көшесінің түгеліне емес, тек осы учаскеге ғана қатысты. Сондықтан жол белгілеріне мұқият болып, қауіпсіздік ережелерін сақтап жүріңіз, жолда абай болыңыз. Ал бізде алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз таңдаулы әндер, бірге тыңдайық жаңа сағатты ары қарай. Жалғастырамыз бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Келесет көріңізші. Бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Өбілі саласын өзі, бірде қатысып бі?
3: Құрбол Майлысылым жасқызы.
4: Бейбет Ыстыбай.
5: Ахайнықтың тәрмесің өрі ғалды.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпион өндеген үш. Үжі мұжы ғып тұл сені қазір ешкін өтіңдер.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсы ғып?
10: Кім бұл?
11: Тау адам бұл.
12: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрлар.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: әрі қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Аспаным FM махаббат мекені. Ерлік жасауға еңбек демалысы кедергі емес. Қарағандыда еңбек демалысында жүрген полиция қызметкері Дінмұхамед Сұлтан мен ұлттық ұлан сарбазы Асхат Мұхамбетжанов өртеніп жатқан пәтерден 5 баланы аман алып шыққан, кейін балалар қауіпсіз жерге жеткізіліп, өрттің одан әрі таралуына жол бермеді. Олардың батыл әрі жедел әрекетінің арқасында 5 бүлдіршіннің өмірі сақталды. Осындай жанашыр әрі қайсар азаматтарға алғыс айтып амандық тілейміз. Ең басы адам шығыны жоқ екен. Ал бізде жаңа музыкалық сағат сәлден соң назарыңызға күн райын ұсынам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін жаңбыр жауып тұр, 23 градус жылы, кешке 21 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 33 градус ыстық, ал кешкісін плюс 27-ні көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн ала бұлтты, 28 градус жылы, кешкі уақытта 27 градус нөлден жоғары болады. Қазір шағын жарнамадан кейін заман тобы, Райм, Альбина Шардарова және Айқынды тыңдаймыз бірге. Одан соң тағы да айтарым бар, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Жасанды интеллект саласында үлкен жаңалық, OpenAI әзірлеген Astra моделі математика мен информатикадағы ондаған жыл бойы шешілмеген 10 ғылыми мәселенің шешімін ұсынып, олардың толық математикалық дәлелдерін жариялады. Барлық нәтижелер арнайы компьютерлік жүйе арқылы тексерілген. Дегенмен бұл жаңалық әзірге тәуелсіз ғалымдардың ғылыми сараптамасынан өту керек. Егер нәтиже расталса, бұл ғылым мен жасанды интеллект тарихындағы ең ірі жетістіктердің бірі болайын деп тұр. Я жасанды интеллекттің бізге берер пайдасы көп болсын дейміз. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз тек қана таңдаулы музыка. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ. Аспан ФМ.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: саған.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Жаһандық жылыну күшейді деп жатыр ғалымдар. Жаңа зерттеуге сәйкес 2015 жылдан бері жердегі температураның өсу жылдамдығы 10 жылдықта шамамен 35 градусқа жетіп, бұрынғы кезеңмен салыстырғанда 2 есеге жуық артқан. Ал сарапшылар бұл үрдіс жалғасса 2030 жылға қарай жаһандық жылыну 1.5 градусқа өз шегінен асу мүмкін екенін ескертеді. Сондықтан климатты қорғау мен табиғатты аялау бұрынғыдан да маңызды бола түсті. Ал бұл мәселені біз әрине әрқайсымыздан бастауымыз қажет. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Куттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Куттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
6: Жарнама.
7: Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін жаңбыр, 23 градус жылы, кешке 21 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 33 градус ыстық болып тұр, ал кешкісін плюс 27-ні көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 28 градус жылы, кешкі уақытта 27 градус нөлден жоғары болады. Дәл қазір кезекте афиша айдары, әріптестер сіз үшін соңғы әрі қызықты мәдени жаңалықтарды дайындап қойды. Ал одан кейін бірнеше сүйікті әндерді тыңдап алып, TikTok-қа қатысты соңғы жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендерді

Аспан ФМ махаббат мекені. Тиктокта отырсаңыз салық төлейсіз. Енді әлеуметтік желілерде стрим арқылы сауда жасайтындар да салық органдарының бақылауына алынады. Егер сатушының жеке шотына қатарынан 3 ай бойы 100 түрлі адамнан мобильді аударым түссе, оған арнайы хабарлама жіберіледі. Мамандар бұл талап кәсіпкерлік қызметті заң аясында жүргізуге бағытталған дейді. Сондықтан онлайн саудамен айналысатын болсаңыз, ресми тіркеліп заң талаптарын сақтауға тырысыңыз. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова алдағы жарты сағатқа сүйікті толқында сүйікті әндеріңізбен оңаша қалдырам. Ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Толғыға.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ғой.
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жарнама.
1: Елестет көріңізші. Байыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.
2: Аспан FM.

0: бат мекені тереңде малып асықпай дем шығару адамның батыл шешімдер қабылдауына әсер етеді дейді. Мұны неміс ғалымдар анықтапты. Олар адамдарға ақшаға қатысты таңдау ұсынған, тәуекелге барып көбірек ұтып көру немесе қауіпсіз нұсқан таңдау. Сөйтсе ұзақ әрі баяу дем шығарғаннан кейін қатысушылар тәуекелге жиірек барған екен. Бұндай кезде адамдар жеңіске көбірек назар аударады дейді ғалымдар. Енді өзімді тәуекелшіл адаммын деп айтпасам, сақ жүріп ұзақ ойланатындардың қатарынамын, бірақ тыныс алу жаттығуларының қай кезде болмасын пайдалы екенін ұмытпай, қазірде терең бір тыныс табып таңдаулы әндерді бірге тыңдауға шақырам. Эфирде Мөлдір Нури, Plus Pan FM, Хабат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Өбілі саласың өзі, бірде қатысты.
6: Бұл маған сұрым жасқызды.
7: Бейбіт Ыстыбайы.
6: Ахайнекін тәрбесің өрі олды.
7: Нұрислам Нұрғали.
8: Мен чемпионым деген үш. Үш мұжылы тосын қазір ішінде таңыр.
7: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсы? Кім бұл?
10: Хау адам бұл.
7: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда қазір күн бұлтты, 20 градус нөлден жоғары, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 25 градус ыстық болады. Шымкентте қазір 29 градус ыстық екен, ертеңде плюс 29 градус, күн ашық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 30 градус ыстық болып тұр, ертең күн ала бұлтты екен, 32 градус ыстық болмақ. Айтпақшы, менің аптап ыстықтан шаршағандар үшін жақсы жаңалығым бар. Таңдаулы 4 ән тыңдап алған соң толығырақ айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.
1: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана.

0: кездесер бір күн. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да арманда.

Фан ФМ, Махаббат мекені аптап ыстықтан шаршағандар үшін жақсы жаңалық. Қазгидрометтің мәліметінше 4-6 тамыз аралығында еліміздің көп бөлігінде жаңбыр жауып күн күркірейді екен. Әсіресе солтүстік пен орталық өңірлерде нөсер жауын жауып бұршақ түсуі мүмкін. Суық ауа массаларының келуімен ауа температурасы төмендейді дейді мамандар. Ал солтүстікте күндіз +27 градус болса, шығыста +32 градусқа дейін аптап ыстық басылатын көрінеді. Сондықтан алдағы күндері қолшатырыңызды өзіңізбен бірге ала жүрсеңіз артық болмайды деп ойлаймын. Әрі қарай қысқа жарнама, сосын жарты сағат бойы тоқтаусыз ән тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, Махаббат.

0: Жарнама. Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір тамшы тамам дегенше сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: One FM «Махаббат мекені» «Өрмек шадам» фильмі бір аптада 927 миллион доллар жинап рекорд орнатыпты. Бұл қаражаттың 572 миллион доллары халықаралық нарыққа тиесілі дейді сарапшылар. Осылайша кино сыншылар мен көрермендер Питер Паркердің өміріндегі өзгерістерді баяндайтын жаңа оқиғаны жоғары бағалап отыр. Ал «Өрмек шадам» Марвел әлеміндегі сұранысқа ие басты кейіпкерлердің бірі болып қала бермек. Қазақстандықтар да фильмге жаппай барып жатыр екен. Неге десеңіз, жақсы орындардың бәрі тез сатылып, билет алу мүмкін болмай тұр. Ал қызықты премьералар мен үздік шаралар жайлы афиша айдарында толығырақ айтамыз. 15 минуттан соң тыңдаңыз. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Пласпан FM, «Махаббат» туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір күн бұлтты, 25 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы ықтимал, плюс 25 градус болады. Шымкентте қазір 29 градус ыстық екен, ертеңде 29 градус ыстық болмақ, күн ашық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 30 градус ыстық болып тұр, ертең күн ала бұлтты екен, 32 градус ыстық болады. Алда тесттен өткен сүйікті әндер шырқалады, 18:45-те темекіге қатысты қызықты жаңалыққа келем. Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Казнару – тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Казнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
6: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға атпасын бұрма. Қалматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік турасында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 16:00-де басталады Арба Вайн егін жинау мерекесі 21+. Алматыда және Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз диск графиясындағы бүкіл альбомнан жинақталған туындылары мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдедіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
9: Көзіңді жұм да, арманда.

0: Fun FM, махаббат мекені темекіден бас тартуға тағы бір себеп елімізде темекі қымбаттайды. Қазір ең төменгі бағасы 1600 теңге, ал 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап 1120 теңге болмақ. Айтпақшы, осы оңтүстік Кореяда онлайн темекі үзілісі танымал болып жатыр екен. Адамдар арнайы сайтқа кіріп, 3 минут виртуалды темекінің жанып тұрғанын бақылап, басқа қолданушылармен әңгіме айтады. Яғни ешкім темекі шекпейді, бірақ жұмыс арасындағы осындай үзілісті сезін алады. Меніңше, бізге де осындай бір пайдалы сайт керек сияқты. Ал қазір бізде жарнамалық үзіліс, сосын 30 минут жарнамасы ән тыңдаңыз. Plus Fun FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: FM, Махаббат мекені еліміздегі халық саны белгілі болды. 20 590 589 адам дейді статистика мамандары. Жыл басынан бері Қазақстан халқы 90 767 адамға көбейген екен. Халық саны 2 000 000 асқан өңірлер қатарында Алматы қаласы мен Түркістан облысы бар. Ал тұрғындары 1 000 000 асатын өңірлер Астана қаласы, Алматы облысы мен Шымкент қаласы дейді мамандар. Енді бұйырса жыл соңында 21 000 000 болғанымыз тойлайық. Бастысы бірлігіміз бекем болсын деп күшті 4 әнге кезек берейін. Одан кейін ертең қандай ауа райы болатынын айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Келесет көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Алматыда қазір 23 градус нөлден жоғары, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 24 градус жылы болады. Шымкентте қазір 27 градус ыстық екен, ертең плюс 29.

Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Кімдер бар ма Лондонда терезе жуудан әлем чемпионаты өткен? Бұл жарыста қатысушылар 3-1 терезені мүмкіндігінше тез әрі мінсіз тазалау керек. Әзірге 71 жастағы Терри Берроуздың рекордын ешкім жаңартпаған екен. Ол 2009 жылы 3 терезені небәрі 9 секундта жуып жеңімпаз атанды. Биыл Терри атап тағы да чемпионатқа қатыспақ, ал жеңімпазға 640 мың теңге сыйақы беріледі дейді. Бастысы биікке шықпасақ болды, менде чемпионатқа қатысу суға әзірмін. Онда бүгінгі эфирімді аяқтап, үйіме барып терезе жуып дайындалайын. Алда үзіліссіз әдемі әндер топтамасы, эфирде болған Мөлдір Нури, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аяңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарыңды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгіңді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: жарнама.
1: Бейбет
2: Ыстыбаев.
3: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үшін уже можно то сен қазір ештеңе танымай.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы ғой.
7: Кім бұл?
8: Хау адам бұл.
4: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: дома. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров. Cause

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Жапан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықтық па? Ғашықта бола білгем. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйемін, жанарым мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Шаттықта.

махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат. Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұнарасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілеме жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірім мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: көзіңді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жұлдыздан жарық жеткенше сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша сағынып үлгердім сені.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат Мехина. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бір тамшы тамам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше,
1: Аспан Намахтар. Аспан FM-де.

0: Өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүю, шуақ шашу жанардан. Сені сүю, жұпар жұту самалдан. Сені сүю, өз-өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз-өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.